Hola Kalau. Awufaka amabili emahlamini lapho. Sekufike thina sidlinge zuzoseza. Sekudlala ibhinqo silahlala ukho